0: 停车。
1: 同门。
2: どこへ行く？
0: 老爷令。
2: 君に聞いていない。この人だ。どういうことだ？
0: はい。醤油は喉がたまに当たった。話せません。
2: そう。ご苦労。行くぞ。ちょっと。君たち

0: さん。
1: 渡辺。下がれ。
2: フィール。
1: はい。お見苦しいところをお見せして申し訳ございませんでした。ラジャー、チン、ユンリョン。私が長寿を飲みます。
2: 我、
1: 亲自来、自到此。私は早くに両親を亡くしました。長兄が私を育ててくれました。
2: バッキャロ、てめえ。
1: 兄が10歳
2: やったねよ。
1: すみません、凍てつく寒さの京都の中を豆炭を拾い歩き、我々はそれで生計を取っておりました。それから間もなく陛下から服をいただきました。
3: 国軍に軍旗在哪儿呢？
1: 兄と私は各地を回り。
3: 我，准备行动。
1: 是，
3: 是，队长，咱不当大将。
1: 俺要有想
3: 法，没有报死仇。
1: 啊？私にとって憧れでありました。

兄の御事よ。我々は一日も早く破業を成し遂げ、ジェリー・ダートンやゴンロンチュや大東は狂論剣を完成させます。兄の偉業をついて、本日壮絶な死をつけた兄のために、私は一つ特別なものを準備いたしました。

0: これは非常に特殊なものです。少し前、我が部隊が、我が部隊が、
1: 杜边大侠，我来。
0: 八郎を追撃していた時のこと。我々は手強い敵に遭遇いたしました。しかし。攻撃を続け、我が部隊は八郎に

0: 止まれ。
1: どこへ行く？
2: 老爷令。
1: 君に聞いていない。この人だ。どういうことだ？
2: はい。醤油は喉がたまにあたた。話せません。
1: そう。ご苦労。行くぞ。ちょっと。君たち、歩兵団の者か。
2: はい。
1: 歩兵団は北にいる。なぜ南？